0: ジャパンヤ308、サンレスイン310、リサーメインテイン3000。
1: Heading 310, descend to 3000, Japan Air 308.
0: FedEx 560A, サンレスイン230。
2: 230, FedEx 5608.

0: ベトナム3160 サーメインテイン3000。
1: セメテン3000ベトナム3160。
0: ジャパンエア308ファイマイフォンバーディーターンレフティン190クリアドファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
2: レフターヘディング190クリアフォーアイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチジャパンエア3082
0: ベトナム316ターンレフティン290
1: レフティング290ベトナム316
0: ジェジア115番ターンライヘディング290
2: ライヘディング290ジェジアの5番

0: ベトナム3163RC180654 バーディー、リサーメインチェーン1800、クリアドファイル2ヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: Left on heading 1S06 mile to final descent at 1800. I am Yankee Runway 16 left, runway 16.

0: JGR115番、コンタクトナリスタワー、11A-035。
1: モノレイ35、地上のファイバ
0: ー。ユナイテッド824、ディサーメインテイン3000。
2: Descent 3000, United 824.
0: イースターで605、ディサーメインテイン9000。
3: ディサーメインテイン9000、イースターで605。
0: KLM 861、リキャドリストカシオ、ディサーメインテイン11000。
4: Say again the direct for KLM 861.
0: KLM 861, ディレクトカシオ、チャーリー、アウファ、シエラ、インディア、オスカ、カシオ、ディサーメインテイン11000。
4: To カシオ、ディセント11000, confirm the QNH 2997?
0: KNH 2997 in chief.
4: Next.

0: イースターで605コンタクトナリスタは 11A.35。
1: タワー A11A35 イースターで605。
0: エアブさん112、ディサーメインテイン6000。
2: ディサーメインテイン6000、エアブさん112。

0: レンズライナー338、ターンレフトヘリング270。
1: ラフ270、オレンズライナー338。
0: Engineer 203, contact tower 11835.
2: One more eight, this is 35, engineer 203.

0: トレスライナー338ディサラマインテン1800リジウムノーマルスピード
1: 1800ノーマルスピードライナー338
0: エアソウル705リクリアディレクトビクセン
2: リクリアディレクトビクセンエアソウル705
0: イースターゼ601ディサラマインテン6000
3: ディサラマインテン6000イースターゼ601

0: オレンジライナー338のラフテリング230。
1: ラフ230、オレンジライナー338。
0: エアソウル705、リサのメインテン11000。
2: リサのメインテン11000、エアソウル705。
0: オレンジライナー3385マンホームバーリー、ターンレフテリング190、クリアルフォーレスヤンキーランウェイ16レスタート
1: レフォーレスヤンキー16レスタート、オレンジライナー338。

0: オレンジライナー338コンタクトは11835
1: I see fire, Orange Liner 338
0: エアソール705、リーブビクセン、ヘディング180、ベクタルファイナルプローチコース。
2: After ビクセン、ヘディング180、エアソール705。

0: イースターゼ601、フォーマルホームバーディー、ターンレフセリング190、クリアルファイルスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: Heading 1-9-0, clear Iris Yankee Lone.

0: エアソール705、ファイマルホームボディ、タウンレフテリング190、クリアフォーエルスヤンキーランウェイ16です、スタープロース。
1: レフト190、クリアアレスヤンキーランウェイ16、レベアソール705。

0: じゃあ110番、リーブビクセン、ヘリング180、ベクタルファイナルアプローチコース、ビサナメインテン11000。
1: リーブビクセン、ヘリング180、ビサナメインテン11000、レジャー110。
0: Yeah, Seoul 705, contact Tower 11835.
2: Tower 11835, yeah, sir. 705, 7 0 5 7 0
0: 7 0

0: 朝日アプローチオレンジライナーフォーズライトリービングフライトレベル300ディフェンスフライトレベル240インフォメーションマイク
1: オレンジライナーフォーズライト東京アプローチターメン16レフトウィルバイオルーターゴルフアライバーディフェンスメンテンサルボー1ファーエトロン
0: タウンウェイ16レフトクリアルバイヤールーターズゴルフアライバーディフェンスメンテンフライトレベル160オレンジライナー408
1: オレンジライナーフォーズライト85サルボー1ファーエトロン
0: ディフェンスメンテンフライトレベル150オレンジライナー408
1: コレニア2129ナイナーディフェンスメンテン6000
2: ディフェンスメンテン6000コレニア229

0: Roger, approach airspeed 352, leaving variable 315, descending variable 340 by Mamas, we have Mike.
1: Airspeed 352, Tokyo approach, runway 16 left, cleared by your route, ask Golf variable, descend and maintain variable 150.
0: The runway 16 left, cleared by your route, ask Golf variable, descend and maintain variable 150, airspeed 352.
1: Airspeed 352, re-clear direct of Vina.
0: Direct of Vina, airspeed 352.
1: オレンジライナー408、
2: ターン、レフティング250。レフト250、オレンジライナー
1: 408。コニー528、コンティニュープレゼントヘリング、ベクター250スコース。コニ
3: ープレゼントヘリング、ベクターズのファイナル、コニー528。
4: 東京プロチー、グッドモーニング、ランク322、ダイレクトリー、タクシーフライベー179、ヨーロッパ、フライベー150、ウィッチ、マイク。
1: アルアンゴス322、東京アプローチ、ランウェイ16です。レードバイヤー、12ゴルフドライバー、クロスグリップ、アスタルボ150。
4: ランウェイ16 left, to clear via 3 to go for driver, cross the flyway 150 by 40, ベランゴス322。

0: オレンジライナー612、ディフェンダーの前に、ビクターさん。
1: ディフェンダー6000、オレンジライナー612。
0: エアジュニア1379、ディフェンダーの前に、10000。
2: ディフェンダーの前に、10000。
0: JPG352, リクレードレクトブース、ディフェンダーマインテイ12000。
3: リクレードブース、ディフェンダー12000、JPG352。
0: コイン528、チャンネルセリング240。
4: Left heading 240, Connie 528。

0: エアピース352フライヘディング010ウェストアルファンアプローチコースメインテイン12000
1: ヘディング010メインテイン12000トラフィックインサイトエアピース352
0: Thank you

エアピース3529、リクレアルディレクトスワンプ。リクレアルディレクトスワンプ、TJ1-7-5。エアピース3529、リスナードメインテン6アウダウン。リスナードメインテン6アウダウン、エアピース3529。TJ1-7-5、リクレアルディレクトスワンプ。リクレアルディレクトスワンプ、TJ1-7-5。エアピース3529、リスナードメインテン6アウダウン。リクレアルディレクトスワンプ、TJ1-7-5。エアピース3529、リスナードメインテン6アウダウン。リクレアルディレクトスワンプ、TJ1-7-5。エアピース3529、リスナードメインテン6アウダウン。リクレアルディレクトスワンプ、TJ1-7-5。エアピース3529、リスナードメインテン6アウダウン。リクレアルディレクトスワンプ、TJ1-7-5。エアピース3529、リスナードメインテン6アウダウン。リクレアルディレクトスワンプ、TJ1-7-5。エアピース3529、リスナ

0: ル5054リクレアルディレクトコペン。
1: サイレクコペンセブ5054。
0: リーバー184リクレアルディレクトコペン。リセナルメインテイン10000キャンセルコペンリストリクション。
2: Direct to Copenhagen, 10000 Copenhagen Red 16, EVA 184.

0: All Nippon 850 SI heading 010, Vector Alpha approach course, maintain 10,000.
1: Right heading 010, maintain 10,000, All Nippon 850 8.
0: オーニポン
1: 850A コンタクト東京レーダー 120 レスポン2 コンタクトレーダー 120 2 オーニポン 850A

0: Air Premier 731, Dishonored Maintain 12000.
1: Dishonored Maintain 12000, Air Premier 731.
0: Alataya 501, descend via star to 9000.
2: Descend via star to 9000, Alataya 501.
3: Tokyo approach, Orange China 602, good morning. Leaving 257, descending 240 by Mammoth Information Oscar.
0: オレンジライナー602、東京アプローチモーニング、エクスペクトアリス、ズール、ランウェイ16レフトアプローチ、クリアルビアルータス、ゴルフアライバル。
3: エクスペクト、ズール、16レフト、クリアルータス、ゴルフアライバル、オレンジライナー602。
0: アラタヤ501、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
2: コンタクト東京レーダー、120デシマル2、パラセア501。
0: バングラディス376、コンファーム、クリアルビアルータス、ゴルフアライバル。
4: オレンジライナー
0: 602、リトラルメインテインフライトラボ150。
3: フライトレベル150、オレンジライナー602。

0: エアプレミア731 We do see ロール23トラノ
1: We do see 230 not air from the 731
0: ダイナシー102リセネビアスターク10トラノ
2: リセネビアスター102スタークダイナシー102
3: 東京プロシアス701 descending private 150 direct to green information November
0: エアソル701東京アプローチインフォメーションオスカーエクセクタリスズールランウェイは6レフトアプローチクリアデビアスワンプゴルフアライバーを
3: 制限エアソル701
0: エアソル701エクセクタリスズールランウェイは6レフトアプローチクリアデビアスワンプゴルフアライバーを
3: アレスズールランウェイ16レフトアプローチゴルフアライバーを701
0: デスリング858リテラルメイテイン11000
4: デスリング1000デスリング858

0: オレンジライナー602リリースティロル250の出演ディセントリーズ10000バイコペン。
1: リリース250 10000バイコペン。オレンジライナー602。
0: バングラデシュ376リリースティロル230の。
2: リリースティロル230のバングラデシュ376。

0: エアプレミア731フライシェリング180ベスター2ファナップクションベスター2ノーマメインテイン12000
1: ヘディング180メインテイン12000エアプレミア731
0: ダイナスティ102コンタクト東京レーダー120レスポンス
2: 2東京レーダー1202ダイナスティ102グレイ
0: スマートキャッチ0リセラルメインテインフライトラボ150オレンジライナー602ウィルスティールルー230の
3: リリース230オレンジライナー602

0: オレンジライナー602、ビルシティロル210の。
1: ビルシティロル210、オレンジライナー602。
0: スマッチャット80、ビルシティロル210の。
1: ビルシティロル210、810。

0: ターウォーカー I00 フライエンジン2350ベクター2ジェミン Disarming 10-6000
1: Disarming 10-6000 and heading 2500 Charger 800

0: コリアニア703フライヘニ190ベクター2アステラディサーメインテイン900000
1: Right side heading 190, system maintain 900,000, Korean Air 703.
0: Korean Air 703, reduce speed to 230 knots.
1: Speed 230, Korean Air 703.
0: Seaway 251, descend maintain 11,000.
2: Descend 11,000, Seaway 251.
0: Mount Cat 280, contact Tokyo Radar 120, Decimal 2.
3: Mount 2, sir. Mark.

0: T-way 243, flying heading 160, vector to Gemini, descend maintain 9000.
1: Heading 160, vector to Gemini, descend maintain 9000, T-way 243.
0: エアティーチ546ディファーメインテイン4000メインテイン4000というジェミングレードサイレスズルランウェイ16レフトアプローチ
1: メインテイン4000とメインテイン4000とアンティルジェミングクリアポアイレスズルランウェイ16レフトアプローチエアティーチ546
0: ティーウェイ251リジュモンナビゲーションディレクトジェミング
2: リジュモンナビゲーションディレクトジェミングティーウェイ251
0: T-way 243, turn right heading 190.
1: Right heading 190, T-way 243.

0: Look up for the line now, 126 leaving 18, descend 150 with Papa.
1: Orange line now, 126 Tokyo approach information, Quebec is current, expect Iris Zulu, runway 16 left approach.
0: We check Quebec, expect Zulu, 16 left, copy, Orange line now, 126.
1: T-way 243, turn right heading 290.
2: Right heading 290, T-way 243.
1: オレンジライナー126リキュアドリフトジェミディサーメインテイン7000
0: ダイレクトジェミディセント7000オレンジライナー126
1: ディウェイ243リジュモンナビゲーションドリフトマーチ
2: リジュモンナビゲーションダイレクトマーチ T-way 243
1: カタリ 8-0A reduce speed to 210 knots, then descend maintain 6000.
2: Speed 210 knots and descend maintain 6000 カタリ 8-0A.

0: オレンジライナー500リジュームノーマルスピード。
1: ノーマルスピード、オレンジライナー500。
0: オレンジライナー126サンライヘディング320。
1: 320ヘディング、オレンジライナー126。
0: ジェジア1103フライヘディ190ベクター2マーチディサーメインテイン6000
1: ヘディ190ディサーメインテイン6000ジェジア1103
2: ロケプロシージェジア1153リンクスラベ150ダイレクトリーストメインテンロミオ
0: ジェジア1153東京アプローチランウェイ16クリエディビアスワンプゴーフアライバーディサーメインテイン11000
2: On a 16 left to Columbia, stop going for driver to 11000, to 11153.
0: Orange Liner 126, Digimon Navigation Drift, Gemin Collision, Digimon Navigation Drift, March, Descent to Lead, 3000 by March, Cleared File to Zero, Runway 16 left approach.
1: Direct March, March 3000, Clear File to Zero, Runway 16 left approach, Orange Liner 126.
0: JGR 1103, Disarm Maintain 4000.
2: December
0: 18th, 4000, JJ 103. Qatari
3: 808, contact Narita 118035. 118035,
0: Qatari 80, bye bye. Bye.
1: And Orange Line 500 confirm, descend 6000.
0: Orange Line 500, affirm.
1: Descending 6000, Orange Line 500.
0: Philippine 428, Digimon Navigation Direct, Gemin, Disarm Maintain 6000.
1: Direct Gemin, Disarm Maintain 6000, Philippine 428.
0: JGR 1103, Sunrise Heading 290, Disarm Maintain 3000.
2: Right turn heading 290, Disarm Maintain 3000, JGR 1103.

0: JGR1153 リキャレストカシオ。
1: ダレクトカシオ、JGR1153。
0: JGR1103、ビジュモナビゲーションドリフト、マーチ、ディセントリー、3000バイマーチ、クレアドパイレツ、ズル、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: ダレクトマーチ、ディセントリー、3000マーチ、クレアドパイレツ、ズル、16レフト、JGR1103。JGR1153、
0: ディセントメインテン、7000。
1: ディセントメインテン、7000、JGR1153。
0: フィンヤー73リーキアドレクトジェミンディサーメインテン11000
1: ダイレクトジェミンディサーメインテン11000
0: オレンジライナー500ディサーメインテン4000メインテン4000というジェミンクレードファイルズズルランウェイ16レフトアプローチ
2: メインテン4000ジェミンクレードファイルズズル16レフトアプローチオレンジライナー500
0: Approach number 16, just confirm approach clearance. Orange Liner 126, you have approach clearance, clear flight Zulu, runway 16 left approach.
2: Thanks, clear flight Zulu, runway 16 approach, Orange Liner 126.
3: Also approach Hanan 791, level 240, stroke 4441, permission approach.
0: Hanan 791, Tokyo approach, expect Alice Zulu, runway 16 left approach, cleared via route, thus go for arrival.
3: There, pilot Zulu runway 16 left, and vessel is Roof, Hainan 791.
0: Hainan 791, Richard Rifto, Venus, descend in 10-5-0-1-5-0.
3: Yes, clear, direct to Venus, descend in 10-5-0-1-5-0, Hainan 791.
0: Orange Liner 126, contact Narisawa, 118-035.
2: Orange Liner 126, 118-035.
0: ダイナスティ100リキアドリフトブースディサーメインテン10000
1: リクリアドリフトブースディサーメインテン10000ダイナスティ100

0: フィリピン 42A 時差メインテン4000メインテン40002ジェミグレードファイルスズルランウェイ16レフトアプローチ。
1: Descending 4000 until Gemin and cleared for ILS Zulu runway 16 approach.
0: JGR 1153, reduce speed to 210 knots.
2: Reducing speed 210, JGR 1153.
0: Vinya 73, Disa maintain 9000.
3: Disa maintain 9000, Vinya 73.
0: JGR 1103, contact Narishitawa 118035.
2: 11835, JGR 1103, good day.
0: Great. Hainan 791, Rikia Direct Booth, Disa maintain 10000.
4: Sir, I mentioned 10,000, regular direct to Booth, Bravo, Oscar, Tango Hotel, Hainan 791.
0: Uh-huh.

0: イナス T100 でした。メインテン、フォーターザン、メインテン、フォーターザン、ジル、ジェミン、クレードファレス、ズル、ランウェイ16レスアプローチ。
1: Descend and maintain 4000, maintain 4000 until Germany, clear for us due to 16 lap approach, Tennessee 100.
0: Japan Air 55, Rikedel, so much.
2: Japan Air 55, thank you so much.

0: パラテア503、ディセンドバイアスタートゥ9000、キャンソークリア、スピードリストリクション。
1: Alright, descend via star 2 9000 and confirm cancel speed restriction.

0: ボイミア604コンタクトレーダー120デシマル2。
1: レーダー1202ボイミア604、さよなら。
0: さよなら。ZP23 コンタクトレーダー120デシマル2。
2: 1202 ZP23。
0: そして526ディサーメンテ10000キエンヒト9992。
2: 7526 descend 10000 QNH 2992

0: キャプターを使われこの S20 リビングフライトです210リビングフライトです240リビングフライ
1: オリポー A2-0 東京アプローチランウェイ16レフトクリアディアルータスゴルファライバ
0: ーランウェイ16レフトクリアディアルータスゴルファライバーランウェイ16
1: オリポー A2-0 リクラディレクトヴィーナスディスアメンテンフライト150
0: ダイレクトヴィーナスディスアメンテンフライト150オリポー A2-0
1: キャセイ526フライヘディング010ベクタートゥジェミーディスアメンテン6000ジェルタパー01ジェットブラボディサーメンテン10000キネチ2972
2: ディサーメンテン10000キネチ2972ジェルタパー01ジェットブラボ

0: 本 S0LIQUID DIRECT CASIO DESCENDENT6000。
1: DIRECT CASIO DESCENDENT6000 DO RIPON S0
0: Repeat 574 DESCENDENT6000
2: DESCENDENT6000 Repeat 574

0: オリポン820コンタクトレーダー120でしまう。
1: レーダー120というオリポン820。
0: ユナイテッド8-8リクラディレクトブース、ディセントリーチ10タザンバーブース、QH2-9-7-1
2: リクラディレクトブース、ウォークロスブース10-10,000 ユナイテッド8-8
0: Japan S790, turn resting 340.
3: That is 340, Japan S790.
0: Original 112, disarmament 9000.
1: 9000,
0: what is that? 112. Japan S790, original navigation direct to Jemmy.
3: That is Jemmy, Japan S790.
0: Japan S790, contact radar 120 でしまう2
3: 1202, confirm Japan S790
0: Fang Day
3: Thanks

0: アプローチお願いします。
1: レディハロエイトタロウタロウ、リズムナビゲーションベストコアラ、リアファレス。
2: オレンジナス332アプローチ、インフォメーション、ウィスキーラベル16です。QBR ルータス、ゴルフ、アライバー、ディストラメンテン、フライトベル15ロー。
0: ダメ16です。クリアビア、ルータス、ゴルフ、アライバー、ディフェンスタイムベル15ロー、ビジネスティック、インフォメーション、ウィスキー。

0: オレンチャイナ332クロスコペンアット1033キャンセルコペンスピードリストリクション
1: クロスコペンアット1033キャンセルコペンスピードリストリクションオレンチャイナ332
0: オレンチャイナ332コンタクト東京レーダー1201022
1: 1202オレンチャイナ332

0: 全スプリング452、リクラーディレクト、コペン、ディセンドロメインテン、ワントリートンプラン。
1: コペン、アスリート、全スプリング452。
2: これはやってのまま、ポーションパーク、レクセリング、エイジントロメインテン、ワーダ、ディセンドロメインテン、ファイブタン。
3: Left turn heading 280, vector to Kuala. Say again, left to Korean
2: 701. Korean 701, descend maintain 5000.
3: Descend maintain 5000, Korean 701.

0: オレンジライナー334コンタクト東京レーダー120出します。
1: 東京レーダー1202オレンジライナー3242
0: Good day 長虹 Shuttle 870 passing flight level 317 descending flight level 240
2: Hong Kong Shuttle 870
0: Arrival, Hong Kong Shuttle 8

0: 0860,
1: Hong Kong 0860,
0: Eva 1-2-8, fly Helic 0910, Nectar to Lutas.
2: Helic 0910, Eva 1-0-8.
0: Hong Kong 0870, Helic
3: 0870,
0: Helic 2509, Helic 7000,
4: Helic 7600.
5: Kansai
0: 520,
5: Recall
0: Direct
5: Kobe.
0: Japan Air
5: 720, Radar 1520.
6: 1202, Japan Air 3006.
0: メーリングフライトレベル26スイート、ディフェンディング24-0、リフヤンキー。ジャパンエア320、ランウェイ16レベル、クリアドビアルータスゴルフライバー、メンテンパーツレベル25-0。ジャパンエア320、ランウェイ16レベル、クリアドビアルータスゴルフライバー、クリーンテンフライトレベル25-0。キャンセイ520、コンタクト東京レーダー120でしばらく。120、2KB520。
7: 6000 feet, runway 16 right, Zulu 676.
4: Air Canada 9, descend to main 10, 8, 10.
0: EVA 1-0, reduce speed to 250.
2: Speed 250, EVA 1-0.
4: Japan Air 17, liquid direct Astera.
5: Japan Air 17, liquid direct Astera.
0: Hong Kong 0870, liquid direct Copen.
1: Clear direct Copen, Hong Kong 0870.
0: EVA 1-0, turn left heading 060.
2: Turn left heading 060, EVA 1-0.
0: Japan Air 3006, Disarmament FR 150.
6: Japan Air 3006,
0: Disarmament
6: FR 150.
4: 560, Portal Scarter, Lefty, 280 Vector, 2, Wara, 46.
7: Left turn heading to A0, Radar Vector, 3676.
4: Air Canada 9, Friday, 290 Vector, 2, Wara, 46.
0: EVA 1-0, digital navigation, direct to Luna.
5: 290 and
2: altitude
5: Canada.
4: EVA 1-0,
5: 8000 heading 290 Canada 9.
0: Hong Kong 0870, digital maintain 10 Delta.
1: Digital maintain 1-1000, 8-7-0.

0: ジャパンエア3006コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: ジャパンエア3006レーダー120デシマル2。
2: ジャパンエア17リデュースピード180のメインティングアスピル 10GME。
3: リデュースピード180のアスピル 10GME ジャパン17。

0: Columbia 1171, descend by your star to Niner Southern.
1: Descend by your star to Niner
2: Southern, this is your 1712. DB Infantry 270, descending Infantry 240.
3: Japan Air 212, Tokyo Approach, Narita QRH 29, Niner 0, respect RS Zulu, runway 16.
0: CTR 1171, contact Tokyo Radar 120, decimal 2.
2: 29, Niner 0, runway
1: 16. Contact Tokyo Radar 120,
2: decimal 2.
3: ジャパレアスプロワンツー、エスペクトアレスズール、ランウェイワンシックスレフトアプローチ。
2: エスペクトアレスズール、ランウェイワンシックスレフトアプローチ、ジャパレアスプロワンツー。

0: ジャパネアス212、リクエンディレクト、ビーナス、リストラメンテンファーズル150。
1: ダイレクト、ビーナス、リストラメンテンファーズル150、ジャパネアス212。
2: November 988, Delta, Extra 8, Tokyo, Approach, Expector S, Zulu, Number 16, Left, Approach, Information Yankee, Enter, QNH29990.
3: Information Yankee, expect the ILS to be Zulu, 16, Left, Approach, 988, Delta.
2: 988, Delta, X-ray, and Cleared Bias 1, Go for Arrival, Maintain, Arrival 150.
3: Swap, Golf, Arrival, Flight Number 150, 988, Delta.

0: ポレンシャラ426コンタ東京レーダー120デシマル2。
1: 120というオレンジアナ426。
0: ジャパネアスブーマン2、リコイドレフトコペン。
2: リコイドレフトコペン、ジャパネアスブーマン2。

0: 東京アプローチマネア740リリックラジオ2950240グジアン
1: ジャパネア740東京アプローチラウェイ16レフクリアドベアグータースゴルフライバーディストラメンテファーツル150
0: ランウェイ16レフルーサスゴルフアライバル2000レフクラジオ150マネア740

0: ジャパネスメイトファイブ東京アプローチカメワンシックスレフトクリアドビアスフォークゴルフドライバーディストラメインテンナイナートさん。
1: カメワンシックスレフトクリアドビアスフォークゴルフドライバーディストラメインテンナイナートさん。ジャパネスメイトファイブ。ファイブ
0: ジャパネスセブンフォーディストラメインテンエイチタウさん。
2: ジャパネスセブンフォーディストラメインテンエイチタウさん。
0: ジャパネア712ディストラメンテ10000
3: ディストラメンテイン10000ジャパネア712
4: 東京アプローチオレンジライナー506リーディングファイルボー295ディセンディングファイルボー240コンウェストヤンキ
0: ーオレンジライナー506東京アプローチランベ16レフクリアドビアルータスゴルファライバーディストラメンテファイル1700
4: ランベ16レフクリアドビアルータスゴルファライバーディセンファイルボー1700オレンジライナー506
0: ジャパネア712、コンタス東京レーダー120デシマル2。
3: 121デシマル2、ジャパネア712。
0: ジャパネア712、120デシマル2。
3: 120デシマル2、ジャパネア712。

0: ジャパネア740ディストラメンテ103。
1: ディストラメンテ103ジャパネア740。
0: オールステーション東京アプローチ、ナイトキュネイツ29、89、キュネイツ29、89。オレンジライナー506、リクエディレクトビーナース。
1: ダイレクトビーナース、オレンジライナー506。
0: エアピーチ

0: 76, literalmente 11 touchdown.
1: Center, maintain 1-1000 at pitch 576.
0: 80, regard direct to normal.
2: Proceed direct normal, WestJet 80.
3: Tokyo approach, konnichiwa, dynasty 104 heavy, check the ramp mamas, descend level 240.
0: Dynasty 104, Tokyo approach, okay. Air beach 576, reduce speed to 250.
1: Reduce speed 250, air beach 576.
0: Dynasty 104, runway 16 left, expect RS Zulu, runway 16 left approach, 9-2-9-8-9.
3: Airs from Zulu, runway 16 left, 2-9-8-9, dynasty 104.
0: Dynasty 104, cloud via Rutas, Golf Driver, Distramente, Fartle 150.
3: Descent number 150, clear Rutas, north, copper.
0: Dynasty 104, Rutas, Golf Driver.
3: Copy that, Rutas, Golf Arrival, descent number 150, Dynasty 104.
0: Japan Air 740, reduce speed to 250 knots, RS.
4: Reduce speed 250 RS, Japan Air 740.
0: Diesel 607, Diesel via
1: start
0: to 9000.
1: Diesel via start to 9000, Diesel 607.
0: Airbase 576, reduce speed to 230 knots.
1: Reduce speed 230 knots, airbase 576.
0: Dynasty 104, record left to Venus.
3: Record to Venus, Dynasty 104.
0: グラッタルメンタリー374東京アプローチだイースタル607コンタ東京レーダー120.2
1: 120.2イースタル607グレ
0: ブレイエアピーチ576ディストラビアスタート9000
1: センファイスター9000エアピーチ576
0: ジャパネア774あディストラメンテ8000キャンセルスタースピードリクリション
4: ジャパンナー774、リサメンテ8000、キャンセル、スタースピード、リクエスレクション。
0: メンタリー374、エスペタレス、ズール、ランウェイ16、レフトアプローチ、9-2-9-8-9。
5: ランウェイ16、レフトアプローチ、9-2-9-8-9、メンタリー374。
0: メンタリー374、クリアドビア、ルータス、ゴルフアライバー、リサメンテ、ファイトル、150。
5: ケルータス、ノーアラウォー、リサメンテ、ファイトル、150、メンタリー374。
0: メンタリー374、ルータス、ゴルファライバ
5: ー。ゴルファブルースタック、ノーベンバー。
0: ネガティブ、ルータス、ゴルファライバー。
5: ルータス、ノーアラボー、メンタリー374、ディセンス、ファレボー、150。
0: オレンジセナー506、ディセラメンテ、100,000。
4: センター100,000、オレンジライナー、506。
0: エアピーチ576、コンタ、東京レーダー、120.2。
1: コンタ、グレーダー120.2、エアピーチ576、グレ
0: ープレイ。ジャパネア740、ディストロビアスタート100,000。
4: ディストロビアスタート100,000、ジャパネア740。
1: 東京プロセグレッセン、シニア223、キャンセンファットル155、カイレクリー、ディセンジンファットル150バイクリー、ビヘブインフォメーション、ズルー。
0: ジニア223、東京プロ、ジャメ16ライト、クリアドビアスワン、ノベンバーライバー、メンテファットル150。
1: 16 right, clear this one for November, I've been taking last season here, 23.
0: Delia 223, maintain flight for 150, runway 16 right, swamp, November arrival.
1: I maintain flight number 150, runway 16 right, swamp, November arrival, season 23.
0: Japan Air 774, contact Tokyo radar, 120, Shimaru 2.
4: 1202, Shimaru 774.
0: Mentally 374, required left to Venus.
5: Secondly,
0: Mentally 374, Record Direct Venus.
5: Direct Venus, Mentally 374.
0: Orange Channel 506, Delay Speed to 250.
4: Speed 250, Orange Liner 506.
0: WestJet 80, Contact Tokyo Radar 120.2.
2: Tokyo Radar 120.2, WestJet 80, good day.
0: ダイナスティ104、ディストラメンテ100,000。
3: 100,000、ダイナスティ104。
0: Japanese 740, contact Tokyo radar 120 decimal 2.
6: 120 decimal 2, Japanese 740.
0: Junior 223, distramente 13,000.
1: Distance 13,000, Junior 223.
0: Junior 223, Yatra transmission cutting, confirm distramente 13,000.
1: Descent to 13,000, Junior 223.
0: Orange Channel 506, Distrobia Star to
7: 10,000. Send the bias Star to 10,000, Orange Liner 506.
0: Dynasty 104, Record Direct Copen.
3: Record Copen, Dynasty 104.

0: コリアネアナイナファイファイワン、リセンバイアスター、ナイナータウさん。
1: リセンバイアスター、ナイナータウさん、ピースコリアネアナイナファイファイワン。
0: メンタリー394、コンタクト東京レーダー、120、レスモー2。
2: 東京レーダー、120、レスモー2、メンタリー394、グデイ。

0: コリアネ9551コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120デシマル2コリアネ9551。
2: ソーチアプローチのコン9920リーディングフラグ303リーディングフラグ240ウィッツルー
0: オールインフォー9920トーキーアプローチ、タイプオブアプローチチェンジ。エクスペクトアイレスヤンキーランウェイ16レスアプローチ。クリアルビアルータスコルフアライバー。
2: クリアルビアルータスコルフアライバー。エクスペクトアイレスヤンキーランウェイ16レスアプローチ。アルコン9920。

0: オール日本9920、フラヘディング360、ベクター2ファイナルアプローチコース。
1: フラヘディング360、日本9920。
0: オール日本9920、アンドリポートスピード。
1: ナッツスピード210ノット、日本9920。
0: じゃあ、メンテンプレゼントスピード。
1: プレゼントスピード、日本9920。

0: オールニッポン9-0ターンレステリング340ディセナドメインテンション6000
1: レッツ240ディセン6000とオールポン9-0
0: ジャパネア408リクリアディレクトカッシオディセナドメインテンション7000
1: ジャパネア408ダイレクトカッシオディセナドメインテンション7000と
0: オールニッポン9-0コンタクトレーダー120レシマオ2
1: 1202オールポン9-0
0: ジャパナ A664 リクレアディレクトブースディセントリーチ10000バイブース
2: ディレクトブースディセントリーチ10000バイブースジャパナ A664

0: オレンジライナー632リクリアディレクトコペン、キャンセルコペン、オールリスリクション。ジャパンエア8664ターンレセリング340、リセナーメインテン6000。
1: レセリング340、リセナー6000、ジャパンエア8664。
0: ジャパンアイ664アンドコンタクトレーダー120レシモン2
1: レーダー1202ジャパンアイ664
2: If you approach very good day, Singapore 12 Unconfirmable 203 240 Copy information to this
0: Singapore 12 Tokyo approach This information Bravo QNH 29989 Expect RS Yankee Runway 16 left approachSingapore 12 and clear via Lutas, go for arrival and declare direct Venus, descend on maintain for arrival 150.
2: Descend to flight level 150, with clear direct Venus, Lutas, go for arrival, Singapore 12.
3: And approach 6989 to level 150, by vector passing flight level 1 at 2 and 4 at 2 and 5.
0: ジェスターナイナートキアプローチ、エクセクターレスヤンキーランウェイ16レストアプローチ、クリアルビアルルラゴーフォーライバー、クロスバグラアットフラルボー150。
3: ラッシュゴーフォーライバー、アレス
0: 322, we clear direct to Copen, cancel Copen, all restriction.
2: Direct to Copen and cancel Copen, all restriction, going to be 322.
0: Singapore 11, descend and maintain 6000.
4: Descend and maintain 6000, Singapore 11.

0: シンガポール11、コンタクト東京レーダー120、レシモ2。
1: 1202、シンガポール11、グッバイ。
0: バイ。オレンジライナー632、リクリアディレクトブース。

0: Opportunity Way 245, Opportunity Korea, descending flyby 150, information Zulu.
1: T-way 245, Tokyo approach, expect RS Yankee, runway 16, left approach, information Charlie, QNH 2989.
0: 2989, information Charlie, RS Yankee 16 left, T-way 245.
1: T-way 245, clear via Swamp, go for arrival, maintain runway 150.
0: Swamp, go for arrival, maintain flyby 150, T-way 245.
1: オレンジライナー62、フラーヘリング010、ベクター2ファイナルアプローチコース、メインテイン10,000。
2: ヘリング010、メインテイン10,000、アーデンナー63。
1: ジェネア209、ターン、ライヘリング170、エクストライディセンスする10,000。
3: ライトレディ170、エクストライディセンスする10,000、ジェネア209。
1: シンガポール12、リセンナーとメインテイン10,000。
4: リセンナーメインテイン10,000、シンガポール12。
1: キャッセイ450、リクリアディレクト、ヴィーナス。
5: ブラックヴィーナス、キャッセイ450。
1: ジェンダー209、コンタクトレーダー120、デシマル2。
3: コンタクトレーダー120、デシマル2、ジェンダー209、さよなら。
1: さよなら。T-way 245, descend via star 9000.
0: Descend via star 9000, T-way 245.
1: Orange Liner 632, reduce speed to 220 knots.
2: Clear, 220 knots, Orange Liner 632.

0: グレーターベース322、フライヘリング010、ベクター2ファイナルアプローチコース、リユースピード220ノッツ。
1: 220ノッツ、ヘリング010、グレーターベース322。

0: オレンジライナー632ターンレフェリング340コンタクトレーダー120レシマウ2
1: ヘリング340 120 2オレンジライナー632
2: 東京アプローチ、ジャパンエア65、フィーリングライトより217-150、ウィストラボ。
0: ジャパンエア65、東京アプローチ、エクスペクトアレスヤンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ、クリアルビアスポーク、ゴーフアライバル、クロスレスポーアットフラルボー150。
2: エクスペクトアレスヤンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ、クリアルビアスポーク、ゴーフアライバル、クロスレスポーアットフライトより150、ジャパンエア65。
0: Singapore 12, reduce speed to 220 knots.
1: Reduce speed to 220 knots, Singapore 12.
0: Singapore 12, 220 knots.
1: 220 knots, Singapore 12.

0: ジェスターライナーリクレアディレクトカッシオメンテンリセナルメンテンシックサーさん。
1: セカシオプセントディスターズジェスターナナ。
0: グレーターベース322ターンレフティリング340リセナルメンテンシックサーさん。
1: レフティリング340リセナルメンテンシックサーズグレーターベース322。
0: ジェスターライナーリポートスピード。
1: ステイ340のジェスターライナー。
0: それじゃあ、メンテンプレゼントスピード。
1: メンテンプレゼントスピード、ジェスターライナ
0: ー。シンガポー11、シンガポー12、フライヘリング010、ベクター2、ファイナルアプローチコース、エクスライディセン。
1: ヘリング010、エクスライディセン、シンガポー12。
0: グレーターベース322、コンタクトレーダー120、レシマオ2。
1: 1202、グレーベース322。
0: キャセイ450リクリアディレクトコペンリセントゥリッチ1000バイコペンキャンセルスピードリストリクション
1: ドラッグコペンリセントゥリッチ1000バイコペンキャンセルスピードキャンセル450
0: ジャパンの65リセントバイアスター8000
1: リセントゥリアスター8000ジャパンの65

0: オレンジライナー624リクリアディレクトコペンディセントリー10000バイコペンキャンセルスピードリストリクション
1: ダイレクトコペン10000バイコペンキャンセルスピードリストリクションオレンジライナー624
0: ジェスター25ディセントロメインテン6000
2: ディセントメインテン6000ジェスター25
0: オーニフォンライナー30マイヘリング090ベスタルファイナルアプローチコースメインテン10000
3: フライヘリング020、メインテイン10000、ポリポン930。
0: オニポン930、ターレフトヘリング360。
3: ターレフトヘリング360、オニポン930。
0: オニポン930、トラフィックドラナクローク3マース9000、ポリング247。
3: オニポン930、トラフィックインサイズ。
0: ターンレフトヘリング350、オニポン
3: 930。オニポン930、ターンレフトヘリング350。
0: コリニア707、ディセンドのメインテン、11000。
4: ディセンドのメインテン、11000、コリニア707。
0: Star 25, contact the radar 120, the small tube.
2: 120, decimal 2, Jetstar
0: 25. Only for 930, clear of traffic, descend on maintain 6000.
3: Descend on maintain 6000, only for 930.

0: 東京ソロショーレンチャーナー404フライアボー270クラシーセント2405ママスウィズデルタ
1: オレンジライナー404東京アプローチ1名1 6です。エクセプトアイレスヤンキー1名1 6レフトアプローチクリアルビアブータスゴーファライボ
0: ーエクセプトアイレスヤンキー1 6クリアルビアブータスゴーファライボーレンジライナー404
1: グッドハンガーガーゴー8386ヤン1名1 6ライトエクセプトアイレスヤンキー1名1 6ライトクリアルビアスワンプゴーファライボー
2: Thank you very much. One goal for arrival. I'll see you once again.

0: マレーシア70、リスナーのメインテンファルボー150、ビッグリアードディレクトビーナ
1: ー。リスナーレボー150、ダイレクトビーナー70。
0: オールステーションストーキアプローチ、パラレルアイユレスアプローチ、ランウェイ16レッサン、ワイタイトブレス。ダイナスティ126、リスナーのメインテン6000。
2: レッサン6000フィート、ダイナスティ126。
0: All Nippon 904, reduce speed to 230 knots.
3: Speed to 230 for 904.
0: Shenzhen 651, reduce speed to 230 knots.
4: Reduce speed to 220 knots, Shenzhen 651.
0: Shenzhen 651, speed to 230 knots.
4: 230 knots, 230 knots, Shenzhen 651.
0: Lufthansa Cargo 8386, descend on maintain 9000.
3: Simulate 9000, number Cargo 8386.
0: All Nippon 904, descend.ニュージーランド999東京アプローチの All Nippon 904 Descent to reach 9000 by player Cancel speed restriction
5: Descent to reach 9000 by player Cancel speed restriction を maintain する230 for
0: 904ニュージーランド999東京アプローチ Expect IRS Yankee ランウェイ16 Left アプローチクリアルビアルグラゴルフアライバルDescent to reach fireball 150 by

0: ダイナシティ126、コンタクト、東京レーダー、120.2。
1: 120.2、ダイナシティ126、さよなら。
0: さよなら。ルスタンズカーガー S386、コンタクト、東京レーダー、120.2。
2: 120.2、ルスタンズカーガー A386。バイバイ。
0: 青日本904、フライヘディング200、ベクター2、ファイナルアプローチコース。
2: ライターヘディング200、ファイナルアプローチコース。
0: オレンジライナー404、リクリアードディレクトブース、ディセントリーチ100,000バイブース。
3: ディレクトブース100,000バイブース、オレンジライナー404。

0: ニュージーランド999、リスナーのメインテン、エイスターさん、キャンセル、スタート、スピードリストリクション。On Nippon 904, turn right heading 270.
1: Right heading 270, turn 904.
0: Central 651, turn left heading 330. Descent maintain 6000.
2: Descent maintain 6000. Turn left heading 330, Shenzhen 651.

0: Asiana 106 Tokyo Approach, expect a rest Yankee runway 16 left approach, clear via Swamp Golf Arrival, maintain fireball 150.
1: Expect a rest Yankee runway 16 left, Swamp Golf Arrival, maintain fireball 150.
0: Asiana 106 Narita Kenneth 2989, information echo.
1: Akira 2989, information echo.
0: マレーシア70リクリアードでコペン。
2: コペン、マレーシア70。
0: 青日本704、ターンライトヘリング280、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
3: ライトヘリング280、レーダー120デシマル704。
0: オレンジライナー404、フライヘリング010、ベクター2、ファイナルアプローチコース、ミンテン10000。
4: Heading 010, maintain 10,000, Warachana 404.

0: Tokyo Approach Korea Nail 2131, testing flight level 163, descent reach flight level 1505, Guri. Information Delta.
1: Korean Air 2131, Tokyo Approach, runway 16 left, expect IRS Yankee, runway 16 left approach, clear BS1, golf arrival, maintain flight level 150.
0: Runway 16 left, expect Yankee, runway 16 left, approach, clear the swamp, golf arrival.
1: オレンジライナー404、フォンコンフォメーション、エクスペクトアレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
2: エハメ、エクスペクトアレスヤンキー、16レフト、オレンジライナー404。
1: アシャーナ106、ディサナのメインテン、11000。
3: ディサナのメインテン、11000、アシャーナ106。
1: センチェン651、コンタクト東京レーダー、120.2。
4: 120.2、シチェン651固定。
1: マレーシアン70、ディセントリーチ10000 by コペン、キャンセルスピードレストリクション。
5: 10000 by コペン、キャンセルスピードレストリクション、マレーシアン70。
1: オレンジライナー404、ターンレフテリング340。
2: レフテリング340、オレンジライナー404。
1: ニュージーランドライナー9、リスナーのメインテン6000。
6: リスナーのメインテン6000、4000。

0: オレンジライナー404コンタクト東京レーダー120.2
1: オレンジライナー404
0: コリアンヤー2131ディスタナのメインテン11000
2: ディスタナのメインテン11000コリアンヤー2131
3: 東京プレス15-211777ディスタナカルベル150エクロンズケース16ライトとパフォーマンス
0: ジニア211東京アプローチラダーランウェイ16ライトエクスペクトアレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチクリアルビアスワンプゴルフアライバーメインテンファールボー150
3: アイスペアイレスヤンキー16ライトアプローチクリアルビアスワンプゴルフアライバーメインテンファールボー150ジニア211
0: ニュージーラン999リポートスピード
4: スピード240ノットニュージーラン999
0: ニュージーラン999ラダーメインテンプレゼンスピード
4: Maintain present speed, 240 knots, New Zealand 999.
0: Asana 106, Sky Heading 170, Vector 2, Final Approach Course, Dissona Maintain 9000.
5: Heading 170, Dissona Maintain 9000, Asana 106.
0: All Stations Tokyo Approach, Narita Kelly 29, 89, Parallel, Unless Approach, Islam Way 16, Left and Right Time Progress.

0: ニュージーランド999、コンタクト東京レーダー 120.2。
1: レーダー 120.2、 ニュージーランド999、グレイ。
0: ジュニア211、コンタクト東京レーダー 120.2。
2: 東京レーダー 102、ジュニア211。
0: アイルハンゴク324、フライヘディング1970、ベクター2、ファイナルアプローチコース、ディスランメインテンス7000。
3: ハリン1970、ディスランメインテンス7000、エルハンゴク324。
0: エアチャイナ433、リクリアードディレクトブース、ディセントリーチ10000バイブース。
4: ディレクトブース and 10500 feet、エアチャイナ433。
0: エアチャイナ433、ディセントリーチ10000バイブース。
4: ディセント10000バイブース、エアチャイナ433。
0: オレンジライナー18、ディスランドメインテンスアルボー150。
5: ディセントランドメイン150、エアチャイナ18。
0: ジャーマンカーゴ590、フライヘディング230、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテン7000。
6: ヘディング230、メインテン9000、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテン590。

0: オレンジライナー1 8フライヘディング010ベクター2ファイナルアプローチコース リリースピード2 250ノット
1: AV10 リリース250ノットオレンジライナー18
0: オレンジライナー1 8リバイスフライヘディング020

0: オレンジライナー508リクレアディレクトビーナス。
1: ダイレクトビーナス、オレンジライナー508。
0: 香港シャトル606リクレアディレクトブース。
2: Thank you, Hong Kong Shuttle 606.
0: 75056, Liquid Air Director Venus, descend maintain flight level 150.
3: Direct to Venus, descend flight level 150, 75056.

0: 電車1109、ディセンドビアスターとナイナターさん、キャンセルプレイヤースピードリストリクション。
1: ディセンドビアスターとナイナターさん、キャンセルスピードリストリクション、ディジュー1109。
0: eBay 518、ディセンドリーチ1109、バイコペン、キャンセルコペンスピードリストリクション。
2: ディセンドリーチ1109、バイコペン、キャンセルスピードリストリクション、バイコペン、TV518。

0: Qatar Air 06, turn right heading 190.
1: Right heading 190, Qatar Air 06.
0: Lot 79, require direct Big Sam.
2: Direct Big Sam, Lot 79.
0: Qatar Air 06, clear speed to 210.
1: 210カタリア106。
0: カタリア106、ディスラメンテ6000、コンタ東京レーダー120デシマル2。
1: ディフェンス6000、レーダー120デシマル2、カタリア106くら
0: い。2番ワンダイナー6、ディスラメンテ103。
3: 1000、2番196。

0: Approach Gonzalo, Studio 6, ready to take up for descending to 240, Western TVS, sorry, again, show runway 1-3, Studio 1-4.
1: ニッポンカゴ206トイキアプローチダージャー、エスペットアレスヤンキー、ラーメン16ライトアプローチ、クリアラビア、ルータス、ゴルフドライバー。
0: エスペットアレスヤンキー、ラーメン16ライトアプローチ、ルータス、ゴルフドライバー、ゴルフドライバ
1: ー、ロース7ナイナー、ディスタラマインテス、7ダージャー。
2: ディスタラマインテス、7ダージャー、7ナイナー。

0: Orange Alarm 14, Dish Alarm Antenna 643.
1: Dish Alarm 643, Orange Alarm 14.
0: B1 196, another traffic, 10 o'clock, 10 miles, southeast bound, leaving 8,000 for 9,000, Boeing Calypso 7.
2: Copy, visual, thank you.
0: Airbase 506 contact Tokyo Radar 120 decimal 2.
1: Tokyo Radar 120 Airbase 506.
0: Wait. Orange Tara 114, reduce speed to 210.
1: Using 210, Orange Tara 114.
0: EVA 196, turn left heading 340.
2: Left heading 340, EVA 196.
0: グレブリン SS606 東京アプローチ、ナイタキュレーシュ29790、エスペットアレスヤンキー、ナウェイ16ベストアプローチ。方向車両630、クロスコペンアット10000、スピードリストレクションキャンセル。
3: クロスコペン10000、スピードリストレクションキャンセル、方向車両630。
0: SS606 クリアドビアルータスゴルファライバーディストラメンテンファーツブル150オレジサラ114ターンライトヘリング220
1: ライトヘリング220オレジサラ114
0: ゴヒラ630リクエディレクトヴィーナス
3: レダーヴィーナスゴヒラ630
0: オレンジサラ114、コンタス東京レーダー120デシマル2。
1: 東京レーダー120デシマル2、オレンジアナ114。
0: EVA 196、ディストラメンテン9000。
2: 9000、EVA 196。
0: J-Spring 408、ディストラメンテン9000。
4: ディストラメンテン9000、J-Spring 408。
0: 日本カゴ206、リクエディレクトコペン。
2: コペン、日本カゴ206。
0: SS606 リクエディレクトヴィーナス。リクエディレクトヴィーナス。EVA196 ディストラメンテン6000。
2: 6000 EVA196。
0: オールステーション東京アプローチ、ナイトキューレイス2979970、キューレイス2979970。

0: Left three four three, turn right heading 280.
1: Turn right heading 280, left three four three.
0: 方向車両 650, right heading 360, vector 2, final approach 4.
2: Heading 360, 方向車両 650.
0: Left three four three, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
1: Contact Tokyo radar 120, 2 J spring 438.
0: お昼は630、
2: リストラウンテン10.3 Submitted 10.3 Down, Zubania 630
3: スクラエーション4、リクエストでリセン
0: スクーター S4、リストラウンテン10.3
3: スクラエーション4

0: 日本カーゴ206レフトレグ340。
1: 340、日本カーゴ206。
0: スクーター A74、フライヘリック360、ベクターとファラプロチ4。
1: ファイリング360、スクーター A74。
0: SLC606、ディスラメンテ103。オールステーション東京アプローチ、パーデルアスプローチ、スカンベ1633大体コーレン。
2: 制限パーカシード630。
0: 本校シェル630、パラレル ILS アプローチ、スカンベ1633ライターインコーレン。
2: カペデルトカシード630。
3: 東京アプローチ、コリアン A713。Descending flight level 150 by Kurip, direct Kurip, information Juliet.
0: Fly ASP 13, Tokyo Approach, runway 16 left, clear of air swap, Golf Driver, maintain flight level 150.
3: Respect to runway 16 left, clear the swap, Golf Driver, correction, maintain flight level.

0: 東京シャル650、コンタクト東京レーダー、120.02
1: 120.2、東京シャル650、グデ
0: イ日本カーゴ206、コンタクト東京レーダー、120.02
2: 120.2、日本カーゴ206
0: コラデア713、リサラメンテ112000
3: リサラメンテ112000、クリアネア713
0: オヒラ630、フライヘリック360、ネクサーズファイナプロスコース
1: フライヘリック360、ボヘニア630
3: 東京アプローチ、コリアネア713、コンファーム、リサラメンテ112000
0: コラデア713、ファーム、リサラメンテ112000
3: リサラメンテ112000、コリアネア713
0: スクーター S4、リストラメンテン6000
2: リストラメンテン6000、スクーター S4

0: エスプレッシー606トラフィック、レモンクローク6マイル、サウスイスマン9アンダーザー、エバストリー20。
1: Looking at all, I'm going to bring 606.
0: What up?

0: こちら630リポースピ
1: ー。スピード120ナスバニア630。
0: こちら630でした。メンテン210。
1: メンテン210ナスバニア630。
0: エスプレッシー606フライヘリング360ベクターとカラブロック4。
2: Flight heading 360,
0: expressing 606. Especially 606, I'm traffic, 11 o'clock, 7 miles, eastbound, 9,000, Boeing 787.

0: フィリピン432、サンキュー、クレアフトラフィック、クレアディレクト、コペン、メインテイン、13000、ディレクトコペン、13000。
1: ディレクトコペン、13000、フィリピン、432。

0: the approach of our one Cafe 5, there is a descending for level 2405, and the information is in.
1: こんばんは、キャセイ500東京アプローチ、エクスペクターレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、グレビアルータスコーファライボー。
0: エクスペクターレスヤンキー16レフトアプローチ、ウータスコーファライボー、キャセイ500。
1: キャセイ500、リクリエージベクトゥヴィーナス、ディセントリッチハラボー150バイヴィーナス。
0: バレンヴィーナス、ディセントリッチハラボー150バイヴィーナス、キャセイ500。
2: Okay, continue 247 direct vehicle, Security Bravo 150, passing 1690, with Rima.
1: Gateway 247, Tokyo approach, runway 16 left, Gravius 1 to go for arrival.
2: Runway 16 left, swamp to go for arrival, GA 247.
1: Air Beach 582, Recreage Victor Vixen, Disarmament 10, 1000.
0: Victor Vixen, descend 1000, Air Beach
1: 582. Safe Spring 426, Disarmament 10, 6000.
3: You can maintain 6,000, testing 426.
1: Orange Liner 512, Recreage Vex to Boost, Disarmament 10, 10,000.
0: Excellent, 10,000, Orange Liner 512.

0: オレンジライナー11 H ターレスヘリング190クリアファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: テスト170クリアファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチオレンジライナー11 H。
0: J スプリング254リクリエイジベクトカフィオディサーメンテン9000。
2: ベクトカフィオ9000 J スプリング254

0: アシャラワントロエチャレフェリングワンナイナーゼロディサーメンテンワンターザン800クリアファイレスヤンキーラウェイ16レフトアプローチ
1: アシャラワンナイナーゼロディセン1800クリアファイレスヤンキー16レフトアシャナ101
0: デスプリング254リュースピード210ノットアレス
2: リュースピード210ノットオアレスデスプリング254
0: AirPC 364, recreate direct to boost, descend to reach 10,000 by boost.
3: Direct to boost, descend to reach 10,000 by boost, AirPC 364.

0: セスプリング254フライヘリング290ベッカー10ファイナルアプローチコール。
1: ヘリング290セスプリング
0: 254。ダイナスさん271ターレスヘリング190ディサーメント1800クリアファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
2: ダイナスヘリング1900ディサーメント1800クリアファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。ダイナスさん271。
0: Airbeach 508,
2: recreate
0: direct to booth.
2: Say again, please, Airbeach 508.
0: Airbeach
2: 508,
0: recreate direct to booth.
2: Recreate direct to confirm booth, Airbeach 508.
0: Affirm direct to booth, Bravo, Oscar, Oscar, Tango Hotel, Airbeach 508.
2: Recreate direct to booth, Airbeach
0: 508. Orange Liner 616, turn left heading 290.
3: Left 290, Orange Liner 616.

0: セスプリング254コンタクト成田タワー11-8-35
1: 11-8-35セスプリング254
0: オレンジライナー234リフティエッジウェクトビーナスディサーメンテンハラボー150コリアンヤ705リクリエージュベクトビクセンディサーメンテン1000

0: 香港シャドウ652リクリアージュウェクトビーナスディサーメンテンハラボー150
1: ビーナス、ディサーレベル150セクション
0: 65エアピース364コンティニュープレゼントヘリングベクターティーファイナルアプローチコール
2: コンティニュープレゼントヘリングエアピース364
0: コリアン705リデュースピーチュー230ノ
3: スピーチュー230ノスコリアン705

0: 香港諸島652、ディクリエイドディレクトブース、リセラメインテイン10,000。
1: ダイレクトブース、リセラメインテイン10,000、65。
0: J スプリング A36、4マイルフォンバーリー、ターンレフト、ヘディング190、リセラメインテイン1,800、スピードフォアリスヤンキー、ランウェイ16、ベストアプローチ。
2: ベスト190、ダウン1,800、until バーディー、ウェクリア、ダイレクト、ヤンキー19、J スプリング、ランウェイ19、レフト。
0: Airpage 508, turn left heading 310.
3: Airpage heading 310, Airpage 508.

0: AB584, contact Narita Tower, 118.35.
1: 118.35, that's 584, what's customers? Oh, yes,
0: お疲れ様です。おやすみなさい。

0: オレンジライナー526、ビクリエイトディレクトコペン。
1: ダイレクトコペン、オレンジライナー526。
0: Japania A6906, turn left, heading 34 throws.
2: Left 34 throws, Pony A6906.
0: Orange Liner 514, cancel all restriction over Copen.
3: Cancel all restriction over Copen.

0: approach range right now 400 leaving flight level 972 for flight level 240 on November.
1: オレンジライナー400東京アプローチ、ランウェイ16 West、クリードバイア、ルーダー、ゴーフ、アライバー、ディセルメインテンサル4、1520。
0: センスライトウェイ150、ランウェイ16、キャプト、キアビア、ルーダー、ゴーフ、アライバー、ルーダー、400。
1: オレンジライナー514、トラフィック、11 o'clock、10 miles、サウスイースパン、8700、クレミング、9000、ポイント、167。
2: Copy, traffic is tied, orange line out 514.

0: オレンジライナー526、フライヘリング360、ベクター停戦に横飛行、メインテイン10000。
1: フライヘリング360、オレンジライナー10000、オレンジライナー526。
0: オレンジライナー400、リュージュートラフィック、インクリース、レイトオブディセン、アンテルパッシング、ガラボ180。Japan Air A6906, turn left heading 190, clear for Iris Yankee, runway 16 left approach.
2: Sector 190, clear for Iris Yankee, runway 16 left approach, Japan Air 6906.
0: Orange Liner 400, and descend maintain 10000.
3: Descend 10000, Orange Liner 400.
0: Orange Liner 526, turn left heading 340.
1: Left 340, Orange Liner 526.
0: Orange Liner 514, turn left heading 320.
4: Left heading 320, Orange Liner

0: ベンジライナーフォーチュラトラリッカでレストカシオメインテインリバイスメインテイン13000
1: セレクトカシオスクエアゲンプリーズユアボイスエルビー
0: オレンジライナーフォーチュラトラダイレクトカシオ13000
1: セレクトカシオ13000オレンジライナーフォーチュラトラ

0: オレンジライナー514ターンレスティティング250リサラメンテン1800
1: レスティング250リサラメンテン1800オレンジライナー514東京アプローチオレンジライナー448リビューフォートボール312ディセンディングフォートボール240ウィーハブオスカ
0: ーオレンジライナー448東京アプローチエクスペクタイレスヤンキー16ワイトアプローチクリアデビアルータスゴルフアライバー
1: エレシェンキーランウェイ1室ライトコピークリアベルータスゴルファライバルオレンジライナー448

0: オレンジライナー514ターンレスリング190クリアですヤンキー16レフトアプローチ
1: レスリング190クリアフォーディアイレスヤンキー16レフトオレンジライナー514

0: オレンジライナー526ターン、レフティリング320、イスラメンテ3000。
1: 320、3000、オレンジライナー526。
0: オレンジライナー448、リカディレクト、ビーナス、イスラメンテ、フラレボ、150。
2: リカディレクト、ビーナス、ディセンデフォート、150、オレンジライナー448。
0: オレンジライナー514、コンタクトのリーダータワー、ワンワイデシマル、
2: 35。118、35、ワンダ514、グリーン。
0: グリーン。

0: レンジレーダー400、フライヘディング340、ベクターというファイナルアプローチコース、メンテン6000。
1: フライヘディング340、メンテン6000、トレンジレーダー400。

0: オレンジライナー526ターン、レシーディング190、クリアです、ヤンキー、16レフトアプローチ。
1: レフト190、クリアです、ヤンキー、ランウェイ、16レフトアプローチ、オレンジライナー526。

0: アレンジライナー44へドリックアディレクトブース2000というより1万トゥーターザンバイブース。
1: ダイレクトブース1000ターザンバイブース、アレンジライナー44へ。

0: オレンジライナー400ディスラベンチェ3000
1: 3000オレンジライナー400
0: オレンジライナー526コンタクトリータータワー1デシマル35
2: コンタクトタワー135オレンジライナー426

0: オレンジレーナー400ターンレスティディング190クレアレスヤンキー16レスタープロー
1: チ。レスティディング190クレアレスヤンキー16レスタープローチ、オレンジレーナー400。

0: オレンジライナー448フライヘディング020ベスタードゥファイナルアプローチコースメインテイ10000
1: ヘディング020メインテイ10000とオレンジライナー448
0: オレンジライナー400コンタクトナリタタワーワンワイデシマル35
2: ワンワイデシマル35オレンジライナー400

0: オレンジライナー448、ターン、レフティング340、ディセンダント、パイロットディスクリプション、メインテン6000。
1: レフティング340、アトパイロットディスクリプション、センド6000とオレンジライナー448。

0: オレンジライナー448ジャスデルタエクスペクターです。ヤンキー16ライトアプローチ。
1: オレンジライナー448エルスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ。
0: ロジャー、センキュー。エアピー366リキュアディレクト、ビーナス、ディセン、ディセラメンテンフラボ150、クロスビーナスアットアビローラボ180。
2: Venus, descend 150, Venus, out of below 180, repeat 366.

0: オレンジライナー448、ターンレフティング240、ディスタラメンテン2800。
1: レフターンヘディング240、ディスタラメンテン2800、オレンジライナー448。

0: make approach, leaving Oregon at 120.175, 10.5, you make your call.
1: Orange Line 120, Tokyo Approach, expect Alice Yankee, 16, left approach, Philadelphia, Swamp, Golf Arrival.
0: Expect Alice Yankee, 16, Swamp, Golf Arrival.
1: オレンジライナー448ターンレスティング190クラシアンキー16ライトアプローチ
2: レスターエディング190クラシアンキーランウェイ16ライトアプローチオレンジライナー448

0: オレンジライナー120リックディレクトカシオ西のメンテン11000。オレンジライナー448コンタクトのリタタワー、ワンマイディシマル2。
1: ライトタワー182、オレンジライナー448。
0: レスティング S3、東京アプローチ、ランウェイ16、レフトクレディビアスワンプ、ゴルフアライバー。エアピー366、リッカーディレクト、ブース、リスナメンテン、12000。
1: Direct booth 12000 AP 366.

0: オレンジライナー120ディスナメッセージライナータウザン。
1: Took approach Range Anna 528 leaving 582906 for 240 with Oscar.
0: オレンジライナー528東京アプローチランウェイ16レースクエルビアルータスゴルフアライバー
1: 16レースルータスゴルフオレンジライナー528

0: AIP-5990, リスラメンテン11000。
1: リスラメンテン11000、AIP-5980。
2: 東京プロ、調査 23A、リービングワイト303、ディセンディング240、インベンション、オスター。
0: オレンジレーダー23、東京プロ、チランウェイ16です。クレディビア、ルータス、ゴルフアライバル。
2: ランウェイ16、ビア、ルータス、ゴルフアライバル、オレンジレーダー。
0: オレンジライナー120、フライヘディング1970、ベクターというファイナルアプローチコース、リスラメン10-6000。
3: ヘディング1970、10-6000、ノーキャンマン。
0: ジェスティング A3A、リスラメン10-9000。AIP-366、トラフィック10-6-10 マイス、リストバン5000-11000、ボイング747。
4: Looking out, AIP-366.
0: オレンジライナー528、リッカーディレクト、ビーナス、ディスラメンテン、フラレボー150。
2: ディレクト、ビーナス、フラレボー150、オレンジライナー528。
5: テクオ、プロシティ249、パッシング、フラレボー168、フォー150、バイグリッ、ディレクトリッ、コンフォーミット、パパ。
0: TV249、東京アプローチ、エクスペクターレス、ヤンキー16、レフトアプローチ、クレルビア、スワンプ、ゴルフ、アライバー。
5: Expect Iris Yankee 162 left approach and swap goal for arrival 249.
0: Orange Liner 120, turn right heading 280.
3: Turn right heading 280, Orange Liner 120.
0: All station Tokyo approach, Narita QNH 29991. Information Papa, parallel Iris approach is runway 16 left on the right are in progress.AIP-366 turn, left heading 340.
4: Heading 340, AIP-366.

0: オレンジライナー120、ターンレフテリング190、クリアですヤンキー16です、アプローチ。
1: ターンレフテリング190、クリアですヤンキー16です、アプローチ、オレンジライナー120。
0: ジェスティング A38、ターンレフテリング250。
1: ターンレフテリング250、ジェスティング
0: A38。ヘアピー366、ターンレフテリング320。
2: ヘアピー320、ヘアピー366。
0: エアピッチ590、ターン、ライトヘディング270。
3: ライトヘディング270、エアピッチ590。
0: オレンジライナー238、リカディレクト、ブース、ディスタナメンテ、12000。
4: オレンジライナー238、ブース、12000。
0: エアピッチ366、ディスタナメンテ、5000。
2: 5000、エアピッチ366。

0: Orange Line 528 traffic 11 o'clock 15 miles south eastbound 8400 11000 Airbus 330.
1: Orange Line 528 looking out.
0: TVA 249 turn right heading 290.
2: Right turn heading 290 TVA 249.
0: AIP 366 turn left heading 240.
1: Heading 240 AIP 366.
0: Jetstream A38 contact 成田 tower 1 mile
3: 35. 1 mile 35 Jetstream A38.
0: オレンジライナー336東京アプローチランウェイ16レフトクリアバイルータスゴルフアライバ
1: ーランウェイ16レフトクリアバイルータスゴルフアライバーオレンジライナー336

0: Orange Liner 336, リクリアディレクトヴィーナス。
1: リアディレクトヴィーナス、Orange Liner 336。
0: APG 366, コンタクト成田タワー118です。マル2。
1: マル2、APG 366, good day.
0: Day.

0: FH5970, turn left heading 220, shall maintain 2800.
1: Heading 220, descend 2800, FH5980.
0: オレンジライナー238、リサのメインテン、6000。
2: 6000、オレンジライナー238。
0: T-Way249, ターンレフトヘリング260。
3: ラタナリン260、
0: T-249。AirPH590、ターンレフトヘリング190。クリアドファイレス、ヤンキー、ランウェイ16、ライトアプローチ。
1: Heading 190, clear eyeless Yankee, 16 right approach, page 590.

0: FPH-590 コンタクト成田タワー118デシマル2エアピーチ590コンタクト成田タワー118デシマル2
1: 1182エアピーチ590 グナイツ
0: グナイツ T-way 249ターンレフトヘディング240
2: レフトヘディング240 T-249

0: キーウェイ249ターンレフトヘディング1970クリアドファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: レフトヘディング1970クリアドファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ249

0: オレンジライナー238、ターンレフトヘディング320。
1: レフト320、オレンジライナー238。
0: T-way 249, コンタクト成田タワー118デシマル35。
2: 1835, T-way 249。
0: オレンジライナー528、ターンレフトヘディング290、リサノメインテン1800。
1: レフト290、1800、リサノメインテン1800。

0: レンジライナー528ターンレフトヘリング190クリアドファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: 190クリアファイレスヤンキー16レフトオレンジライナー528。
0: オレンジライナー238ターンレフトヘリング270。
1: ライナー270オレンジライナー238。

0: オレンジライナー238、レフトヘディング210。
1: レフト210、オレンジライナー238。
0: オレンジライナー336、フライヘディング350、ベクターというファイナルアプローチコース、メインテン12000。
1: ヘディング350、12000、オレンジライナー336。
0: オレンジライナー238、レフトヘディング190、クリアドファイレス、ヤンキーランウェイ16、レフトアプローチ。
1: レフト190、クリアファイレス、ヤンキー16、レフトアプローチ、ランナー238。
0: オレンジライナー336、トラフィック、テレブロック、ロック、5マイルス、イーストバーン、11000、ボーイング787。
1: トラフィック、ディーサイト、オレンジライナー336。

0: オレンジライナー336、ターレフトヘディング330。
1: ターレフトヘディング330、オレンジライナー336。
0: オールステーション東京アプローチ QNH2-7-7-0、成田 QNH2-7-7-0。

0: オレンジライナー336ターンレフトヘリング190クリアドファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: ターンリテイリング190クリアフォアレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチオレンジライナー336

ございます。タイ640東京アプローチ、エクスペクターレスヤンキー16レスターアプローチ、QNH2-9-0、インフォメーションブラボー。タイ640、リポートアルティチュード。タイ640ラジャクリアダビアルータスゴルフアライバーをディスラメンテウスラレゴ150。

0: 日本カーゴ173フライヘディング300ベクター2ファイナルアプローチコースミテン6000タイ640リッカーディレクトカシオリサラメンテン6000
1: タイ640
0: アファームディセラメンテン6000

0: 体640フライヒリング010ベクターというファイナルアプローチフォース maintain 6000。
1: maintain 6000 heading 010 type 640。

0: Hotel Approach 29 to 18 5 0 299 9 5 0 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: ジャパニア752リッキーディレクトカシオディセナメンテ6000
2: ダイレクトカシオディセナ6000ジャパニア752です。
1: オレンジライナー2A でリッキーディレクトビーナスディセナメンテクラルガオ150
3: ダイレクトビーナスディセナメンテクラルガオ150オレンジライナー2A

0: 说的不光大概就让
1: 日本航空141東京アプローチランウェイ16です。日本航空141のアジアエクスペクタイです。ヤンキーランウェイ16ライトアプローチクレデビアスポー

0: 对，Cafe 002。
1: オレンジライナー36、リクリアディレクト、コペン、ディセントリーチ10,000バイコペン、キャンセルスピードリストリクション。
0: ダイソー、コペン、10,000バイコペン、キャンセルスピードリストリクション、オレンジライナー36。
1: オーニコン84トゥエイ、フライヘリング180、ベクター中ファイナルアプローチコース、テラウィンジェイ9,000。
2: フライディング180ディセンド11,000オニポン184トゥエイト。
1: オニポン84トゥエイト、ディセンドのメインテイン9,000。
2: ディセンドメインテイン9,000オニポン84トゥエイト。

0: オレンジライナー 2H フライヘディング360ベクター2ファイナルアプローチコース下のメインテン6000
1: ヘディング360ディセンス6000オレンジライナー 2H
0: オニポン8428リサのメインテン4000
2: リサメインテン4000オニポン8428
0: ロメヒコ058アンレフトヘリング2970
3: レフトヘリング2970アイロメヒコ04058
0: オレンジライナー36フライヘリング010ベクター2ファイナルアプローチコース下のメインテン6000
4: レフトヘリング010ディセンド6000オレンジライナー36
0: アイロメヒコ 058, reduce speed to 190 knots
3: 190 knots, アイロメヒコ 058
0: 日本カーゴ141 turn, light heading 300
5: Right heading 300, 日本カーゴ141

0: オニポン8428コンタクト東京レーダー120.02
1: 1202オニポン8428
0: オレンジライナー28スターレフトヘディング320
2: ヘディング320オレンジライナー28

0: only point 526, レクリアディレクトブース。
1: ディレクトブース、only point 526。
0: ジャパニア724、フライヘリング020、ベクター2、ファイナルアプローチコース、リセナーメインテン6000。
2: ジャパニア724、ヘリング。

0: Only 8 Lick Clear Direct Casio, is an Omni 10 6000. Lick Clear
1: Direct Casio, December 10 6000, for the point
0: 99. Orange Liner 1 2 Approach.ジャパニア724クォーターレフトヘディング010。
2: ジャパニア724レフト010。東京プラスの
1: ディ
0: フェイナー1212ビーハビングプラスのサービス。メイクファイドル250ディフェンスライド250。グモーニー、オレンジライナー12東京アプローチ。ランウェイ16レフト、クリアドバイア、ルータスゴルフアライバル。
1: ランウェイ16レフト、クリアディア、ルータスゴルフアライバル、オレンジライナー12。
0: オレンジライナー12、リッククリアディレクト、ヴィーナス、イサノメイテフライレボー150。ジャパニア724コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: ジャパニア724120デシマル2グレイグレイグ

0: オーニポン8978、フライヘディング360、ベクターズ、ファイナルアプローチコース。
1: フライヘディング360、オーニポン8978。
0: ジャパニア726東京アプローチ、インフォメーションデルタ、QNH2991、エクスペクトアイレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
2: エクスペクトアイレスヤンキー、16レフトアプローチ、
0: 991、ジャパニア726、Cleared by a Lutas Golf Arrival. Descend on the main temporary level 150.
2: Cleared by a Lutas Golf Arrival. And that's 150.
0: All Nippon 8998. Contact Tokyo Radar 120.2.
1: Radar 120.2. All Nippon 8998.

0: オレンジライナー1、2、ディストラム、インテン、フォーターザン。
1: インテン、フォーターザン、オレンジライナー1、2。オンコース、
0: トー、854、ディストラム、インテン、シックスターザン。
2: セメテン、シックスターザン、ホークショー、854。
0: オンコース、トー、854、ビロー、10,000、メインテン、250。
2: OK, 250, below 10,000, ホークショー、854。

0: オレンジライン1、2、3、レフトイン、310。
1: レフトイン、310、オレンジライナー、1、2。
0: ルーダー884、リクエジェクト、カシオ、ディストラメインテイン、11000。
2: リクエジェクト、カシオ、ディストラメインテイン、11000、オフィス、84。

0: オレンジライナー1-2ディストラマインテンツリーダーさん。
1: ディセンツリーダーさんのオレンジライナー
0: 1-2。オーリポイント5-3シフトランレフトリング330。
2: レフトリング330、オーリポイント5-3シフト。

0: オレンジャーワンツーチャンレフティリンワンナイナーズロクリアフォレスヤンキーランウェイワンシックスレフトアプローチ
1: オレンジャーリンワンナイナーズロクリアフォレスヤンキーワンシックスレフトアプローチオレンジャーリンワンツ
0: ーワンコンストレス54チャンレフティリン340
2: レフティリン340オフシャドル854
0: オリポン85プリシフトチャンレフティリン290ロディストラメインテン1800
3: レフティリン290ディストラ1800オリポン85シフト
0: オンコンストレート54、メインテン210ノットオア、グレーター。
2: OK、スピード210ノットオア、グレーター、オーシャル854。
0: オレンジャーナー12、コンタクトナリトタワー、118-35。
1: 118-35、オレンジャーナー12、グレー。
0: グレー。

0: JP52 リクルアデクトブース、ディストラメインテンフラボー150。1.536 turn, left heading 230.
1: Left heading 230, 1.536.

0: JP52、コンタクト成田タワー、11L035。
1: 11L35、グレー。
0: グレー。おはようございます。日本カゴ202東京アプローチ。クリアビアルータスゴルフライバー、フォーエパフォーマンス、エクスペクターレスヤンキーランベイ16、ライトアプローチ。ベテラン318、ディストラマイン10、フリーザーさん。
2: ベテラン3000、グランプリ18。
0: ベテラン310、ディストラマイン10、10、ターさん。
3: ベテラン310、グランプリ10。

0: 日本カーゴ202、リーサルメインテイン13000。
1: リーサルメインテイン13000、日本カーゴ202。
0: マレーシアン88、リクリエイトディレクトコペン、リーサルメインテインフラボ150。
2: 150 and direct to Copen, Malaysia 88.
0: Affirm.
2: Direct to Copen, Malaysia 88.
0: All stations took approach, parallel iris approaches, runway 16 left and right are in progress. All are 9047, descend maintain 6000.
1: Descend maintain 6000, collision error 47.
0: FedEx 60, listen and maintain 10,000.
1: FedEx 10,000, FedEx 60.

0: Thank you for the morning altitude 257 information box at level 168 descending 150.
1: オーストリア中海上キャプローチ成田九零中ナイナーナイナーゼロエクセプタルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアルファイアスワンプゴルフアライフ
0: ォーファイアスワンプゴルフアライフォーファイアスワンプゴルフアライフォーファイアスワンプゴルフアライフォーファイアスワンプゴルフアライフォーファイアスワンプゴルフアライフォーファイアスワンプゴルフアライフォーファイアスワンプゴルフアライフォーファイアスワンプゴルフアライフォーファイアスワンプゴルフアライフォーファイアスワンプゴルフアライフォーファイアスワンプゴルフアライフォーファイアスワンプゴルフアライフォーファイアスワンプゴルフアライフォーファイアスワンプゴルフアライフォーファイアスワンプゴルフアライフォーファイアスワンプゴルフアライフォーファイアスワンプゴルフアライフォーファイアスワンプゴルフアライフォーファイアスワンプゴルフアライフォーファイアスワンプゴルフアライフォーファイアスワンプゴルフアライフォーファイアスワンプゴルフアライフォーファイアスワンプゴルフアライフォーファイアスワンプゴ

0: ヤマカファイナル4、コンティニュープレゼントヘリ、ベクター2、ファイナルアプローチコース。
1: Seven eight in clear cargo five, final four, vector approach, final two.
0: FedEx 568, release speed, 250 knots, that is.
1: 270 knots or less, FedEx 5608.
0: FedEx 568, negative speed, 250 knots, that is.
1: 250 knots or less, FedEx 5608.

0: オーストリアン25フライヘディング160ベクター2ファイナルアプローチコースディスラルメインテン9000
1: ヘディング160 and ディスラル9000 ascension 5

0: 山川ファイナルのフォーサーレスティング、ワンライナーゼロ、ミスラルメンテン、ワンターザー、エイトハンドレッド、クリアルポリス、ヤンキー、ランウェイ、ワンシックスレフトアプローチ。
1: Heading 190, descend 1800 kilometers, Yankee 16 West, Chicago 5994.
0: Sri Lanka 454, lateral maintain 4000.
2: Estimated 4000 feet, Sri Lanka 454.
0: Austrian 25, Tara heading 180.
3: Second heading of 1025.
0: Tata, right turn heading 180.
3: Right 180, 1025.
0: Select 560, Fly Heading 350, Vector 2, Final Approach Course.
1: Heading, confirm 350, FedEx 5608.
0: Select 560, affirm.

0: 東京アプローチジャパン6750リングで15センチ150グリップウィズゴルフ
1: ジャパネー6750東京アプローチランウェイ16レフクリアラバイヤーステーションジャパネー6750ランウェイ16リマ
0: ランウェイ16リマジャパネー6750
1: ジャパネー6750ナウィーキャーディレクトノーマメインテンフライレベル150
0: ディレクトノーマメインテンフライトレベル150 Sorry, say again, waypoint?
1: This is Japanese 6750, direct Norma, November, Oscar, Romeo, Mike, Alpha.
0: This is direct November, Oscar, Romeo, Alpha, Mike, descend flight 150, Japanese 6750.
1: Select 608, turn left heading 240, digital to maintain 1800.
2: 240, 1800, FedEx 5608.
1: Sri Lanka 454, contact tower 11, decimal 35.
3: 11835, Sri Lanka 454.
1: オーストリアン25ビリースピード1970ノッツアレ
4: スピード1970ノッツオーストリアン25
1: オーストリアン25ビリファイスピード1970ノッツオーレ
4: ス1970ノッツアレスオーストリアン25
1: フレックス5608ターンレフティリング1970クリアルフォーレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
2: 190クリアルアイロスヤンキー16レフティリング5608
1: ジャパニアン6750ディスタイムナーフライヘディング1970ベクター2フライヘディング200ベクター2ファイナルアプローチコースディスラルメインテン11000
0: ヘディング200111000ジャパニアン6750
1: オーストリアン25ターンレフテディング270
4: ヘディング270125